0: ingite tosengeli kokeba pote makambo teknoloji ezali komema enyata makambo manate zambi batu bakita mingi bazali komona ase bomengo bwa bango moko tokokipe koyoka manso mokili mozali kutinda te moto akotika la se moto pe tosengeli kotosa lokumu la ye na manso tozali kusala lokumu la moto lokoki kouta te na oyo azali kusala to na oyo akoki kopesa lokumu la moto louti se na tina yoko azali moto ata mokonzi moko te na mokili akoki kobongola likambo lina mpona eklesia lokumu la moto oyo totangi droit de l'homme esengeli mpe esalisa biso tokoki koloba na monoko te moto nyonso asengeli na lokumu soki na makambo tozali kosala tozali kotosa lokumu lona te teknoloji mbala mingi ezali kotosa moto te moto akomi lokola eloko teknoloji ekomisa moto eloko pamba oyo tozali kokanisa to mobeko olingi kobimisa esengeli etosa moto likambo ezali se yoko koyeba te moto nyonso asengeli na limemia mpe na lokumu ata moto moko na mokili akoki kobongola likambo lina te ata bayi politiki to baye batalaka makambo makita moko na bango akoki te kunyata lokumu la moto na makolo doctrine sociale ya eklesia ezali koteya bongo kozala mokristo elingi mpe koloba te okoki kokanisa se na yo moko te osengeli obima na makanisi mazali kotinda yo koluka se bolamu bwa yo moko kozala mokristo elingi kolimbola te osengeli koluka bolamu ya bato banso ezali mosala mpe lotomo la leta koluka bomoko boyokani mpe kosala te bana-mboka banso bazala na makoki basengeli na yango mpo na yango bosembo bozali na litomba linene tokeba zambi bato basusu mingi bazali koluka mpe kowela se oyo ekotombola bango eklesia ezali koteya te bato basusu bakoki kozala na esengo te awa basusu bazali na pasi tosengeli mingi mpenza kotala bato batao yango wana papa azali kosenga na bikolo binso basolola mpo na bolamu ya bato kosolola mpe koyokana kati ya bikolo esengeli esala te makambo makende se liboso mpe bato bazala na kimia mpe na esengo mpo ya bolamu ya bango mbote lisusu na bino banso bandeko balandi ba radio vatican tokomi mbala ya nsima uto vatican wa bino ndeko jean willy bomoi
1: Désiré Tadidi Manda Niaïna nous fait une lecture ciblée de cette encyclique du pape Léon XIV à Malgache, tirée du deuxième chapitre.
2: Yarabana manzoetra ni vovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican. Hozaraina amintsika anio ny ampahany notsongaina tao amin'ny toko faharoa an'ny taratasin'ny papa Magnifica Humanitas. Mikasika indrindra ny fiarovana ny soiombonana nefa tsy manaisotra ny fahasamihafan'ny firenena. Ao anatin'izao vanim-potoana moderna izao misy fandrosoana lehibe eo amin'ny fanajana ny zon'olombelona sy ny mahatokana ny olona tsirairay kanefa tandindondoza izany fahatsiarovahitena izany manoloana ireo fotokevitra sy fotompinoana vaovao ary ireo hery lehibe mpanjakazaka eran-tany ny iray amin'ireo fotokevitra mampididoza indrindra ankehitriny dia ny filazana fa ny sandany olona iray dia miakina amin'ny fahombiazany sy ny vokatra vokariny ihany rehefa izay noho izy lasa fitaovana fotsiny ahatratrarina ny tanjona ny olombelona na loharano tsetsefina sy ararotina fa tsy manana lanja amin'ny maha izy azy intsony ny sandany olombelona dia tsy miakina amin'izay vitany na izay vokariny fa misy zo fototra tokony hoan'ny rehetra satria olombelona izy tsy misy fahefany eto an-tany ka afaka mandana mametra izany zo izany na dia manaiky sy mankasitraka ny fandrosoany zon'olombelona aza ny fiangonana misy loza roa lehibe miandry antsika ankehitriny ny voalohany dia ny fanekena ny taratasy fotsiny ireo zo ireo nefa eo an-daniny miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia dia miamaro ny fanitsakitsahana ny famendrehan'olombelona na mibaribary zany na miafina ny loza faharoa dia ny fahaverezan'ny fototra iombonan'ireo zo ireo raha janona ny fikaroana ny fototra mafy iorenan'ny lalàntsika dia mety ho foanana na ho lavina izay manam-pahefana ny aorinany ireo zo everina ho tsy azoko tiana ankehitriny amin'ny alala ny fanararotana ny tahotra sy ny fampiasana ny vahoaka noho izany ny fanekena fa ny olona tsirairay dia manana fahamendrehana tsy azo esorina dia mitaky amintsika anova ny fomba fiainantsika miaraka ny safidy ara-toekarena sy ara-politika ary ny endritry ny tanànantsika eto no mipoitra ny fotokevitra lehibe voalohany ny soiombonana ny soiombonana dia ny endrika ara-tsosialy amin'ny fahamendrehana omena ny tsirairay ho an'ny kristianina ny mivoaka amin'ny tombontsoa manokana sy ny fandraisana andraikitra ho an'ny soyombonana dia sotoavina tsy azo ovaina. Fitaka ny mieritreritra fa ampiny mitady ny fandrosoan'ny tena manokana fotsiny mba handraisana anjara amin'ny soa ho an'ny daholo be. Ny soyombonana dia vokatry ny fifampiankinana izay miteraka tambajotra ny soara sosialy miatefa amin'ny olona tsirairay. Adidin'ny fanjakana ny miatoka ny firaisankina sy ny fandaminana radrariny eo amin'ny fiarahamonina mba ho tratra marina ny soyombonana amin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ny tsirairay. Midika izany fa tsy maintsy mampifanaraka mpahamendrehana ireo tombontsoa samihafa ny mpitondra ary tsy manadino ireo marefo indrindra. Ary farany, miantra amin'ny politika iraisam-pirenena ihany koa izany. Manasa antsika rehetra andinika endrim-piaraha-miasa sy rafitra iraisam-pirenena mahomby kokoa izay afaka miaro ny soyombonana maneran-tany nefa tsy manaisotra ny fahasamihafana sy ny fahaleovantenan'ny firenena samihafa. Isaorana sy ankasitrahany ianao nanjoy hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao amin'ny tian'io ity. Manome fotoana ho an'ny manaraka indray veloma tompo.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabolo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.